Fessima we mashi alila, balance ya ya ya ya wo ya ya madame mango. Se ya ya mwe fe priye mwe se pu ya ya, balance ya ya ya ya wo ya ya madame mango. Balance ya ya fe priye mwe se pu ya ya, balance ya ya ya ya wo ya ya madame mango. Balance ya ya fe priye mwe se pu ya ya, balance ya ya. Ya ya wo ya ya madame go balance ya ya mwa fe priye mwe se pu ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madame go balance ya ya mwa fe priye mwe se pu ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madame go balance ya ya mwa fe priye mwe se pu ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madame go balance ya ya mwa fe priye mwe se pu ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madame go balance ya ya mwa fe priye mwe se pu ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya ya madame go balance ya ya mwa fe priye.